0: Ιωνικών Κουστίτσιτσα.
1: Покровител Копия нова пикаси.
2: Усе за ново шулско лито на едном месту.
3: Усе за шоло у пакето.
1: Копия нова пикаси.
2: Же 30 лет.
4: Радио е на Рибница.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Глупости.
1: Же 30 лет.
0: С вами е доктор Глазбе. Матиаш Лоше. Радио
2: Ена. Лепо средо вощим я наберам песми, ки их мате най-рае в ауто. Исто ки вам дадат автоматично потегне роко гласности, навиеш до конца и зраван по можности ще поеш, че вест тиста права песен. Томаш из Марибора прави да тале. Реку тале ме представи в тисте часе супер друженја на игрищих кошарке и потовања по Југославији. В осмом разреду сам бил такрат. Ампак је тиста та права. И ње, Life is Life in Opus. Катера је твоја за в авто? Нечка тена, 300.